waaw sarmadan wadab nafi'u ya karimu ya muhaiminu liyasajib wa lillazi yuhaiminu afisu zunumata ghayri mursali anilazina kafaru birrusuli

siwa sarma dan wada nafi ya karim ya muhaimin li yasjib walil ladhi yu'min afi sujun mat ghayr mursali anil ladhi kafaru bi rusuli